0: Y para obtener su copia impresa, escríbanos a La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936. Además, recibirá el altar familiar, que contiene una lectura bíblica, meditación y oración para cada día del año. La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Esherma, que o magreta nakmoko chishunilta, ah ikin juan isantil musiqir. Nabale, lachzolonel ah palak kwankep saruchichoch. Me pap chishunilik akreru nekirabi rikine. Ustata yeek ere nakrikin di Dios shal. Tento naktez irish literabi. Shel shnawal marikin di Dios shal, di nekishye, malachink a. Chihokai naru tenau. Quili santil musiqesh ki okre linale malachink a. Lealnita ki okre nakli Jesucristo ki tsekwala utsakal kuing nakki kulun saruchichoch an likuan di santil musiqesh rikin. Ulealnina ki okre nakli Jesucristo inka ki tsekwalo nakki kulun saruchichoch an mak a li santil musiqesh rikin. Linale bhaan nachal rikin di shikne ilokre li Cristo. Abanan. A que rabión brasil chirish nachtol el rishigne ilocre de Cristo, utanakwan, linalev haan, akyo chikulung saruchichoch. Eshin herman, la eshe es chikli Dios, la eshe kuy, uchenau, shkolvale rib chirueb lachbalak, uchekuy shpanakli santil musik ech kwan erikin, ut ashalnim shkwankil haan chiru lachza, likwan rikineb lachbalak, linalev likwan rikineb lachbalak, Han chalre ruchichoch. Ut hunes chiri shane keatinak. Ute blinkan nekeshnau shyalal. Neke rabi di blinkan yal di nekeshye. Ut nekeshpa. Abanan la o ralashk aholi Dios. Ute blin neke pavan redi Dios. Nukwe rabi. Ute blinkan neke pavan redi Dios. Inka neke rakha binkil. Rikina anak utun anikwan isantil musik ek rikin. Ut anikwan shmusik lakbalak rikin. Eshin herman, chikara kib chikibil kib, shbanak li raok rikin di Dios na chat. Li alina raok haan ralashk aholi Dios. Ut nashbanu li narak li Dios. Ut linkana raok makwa ralali Dios. Shbanak li raok rikin di Dios na chat. Li Dios kisku chiku chanru nak koshra, nak kishtakla chak li shkunak chi alal, saru chichoch, chikam ksakakaba lao. Li Dios kishtakla chakli ralal, renak taakwan katyuam chikhunelik. Li tsakal raok haana in. Maakwa o lao, sho raok re li Dios. Haaman ki raok e lao. Shbanak kishtakla chakli ralal, chikam, resh tokhba rish li kamak. Esherman, shbanak ashal kosha li Dios, tentoak kwina takara kib chikibil kib lao. Maakun ki ilokru li Dios. Abanan kwi nakaraqib chikibilqib, di Dios kwan kikin, chikunelik. Uli shaom di Dios, tsaklochenak ru kikin. Nakanao nakwanko rikin di Dios, uli Dios kwan kikin. Shmanak di Dios kishkeke li santil musikeh. Lao lish apostol li Jesucristo, kikiru li Jesucristo. Ut nakacholov shialal nak, diakwabek Dios kishtaklachak li ralal, chishkolvaleb li kwankeb saruchichoch. Lianin na choloban re nakli Jesus aan li ralali Dios, aan kwan rikin di Dios, uli Dios kwan rikin aan. Lao nakapab nakli Dios haan akhraonel, ut nakanaw nakhtyal haan. Li raok na cha rikin di Dios, lianin na raok haan kwan rikin di Dios, uli Dios kwan rikin aan. Rikin na in at aklok ru li raok, kikin lao, Renak kawa kachol sa skutankil li rakbaatin. Charush naleb li kakwa Jesucristo, hokana kakwi li kanaleb lao, nakwanko arin saruchichoch. Maga kashiv li nakara li Dios, chitzakal. Li tzakal raok narisi li kashiv, li anina shukwak, na shukwalish tokbarish limak, uli na shukwa tokmahi na tokhlok ruli raok rikin. Lao nakara li Dios shpanakaan, shaok ke shbenkwa. Kwihunak nashke nak nashra li Dios, uchik narili sherman, haanak tikti. Li ani inka nashra li sherman, li naril ru, chanta kwi ru, nak tishra li Dios, li moko naril taru. Haen li chakrab kishkeke li Jesucristo, li ani nashra li Dios tentoa kwi nak tishra li sherman.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Chishkunileb li neke pabanre nak li Jesus, haan li Cristo, Aneb li relashk aholi Dios. Utkwi lao nakara li akwebeh Dios. Takarae bakwi li relashk ahol. Kwit nakara li Dios. Nakapab li chakrab. Rikina an nakanaw nak nakara li Dios. Ho akwieb li relashk ahol. Hana in li raba li Dios. Naktakapab li chakrab. Mokoch aaktash pabangil li chakrab. Li jolakhenak samusik ek shikin di Dios kwansh kwankil. Resh kuibash num sinkil, li mausila li kwan saruchichoch. Kwan ka kwan kilal chish num sinkil, shpanak nakapa sa shkaba li Jesucristo. Anin li tsakal kwan shkwan kil resh kuibash num sinkil li mausila li kwan saruchichoch. Lao li neko paban re nak li Jesus haan li rala li Dios. Kakwi lao kwan ka kwan kil resh kuibash num sinkil li mausila. Li Jesucristo ki kulun saruchichoch. Kishkuli kubiha, utki oye akwili shkikel chirukrus. Makwa kakwili kubiha kishkul, ki oye ban akwili shkikel. Lisantil musik eh na sholop shalal chiku chirish di Kristo. Utyal chishkunil, linashkut chiku, lisantil musik eh. Sa chosha kwankeb li oshibe, linike sholop shalal, hane ba in. Lidios akwabeh, lidios kaholbeh, u lidios santil musik eh. Li oshib ba'in khunakheb chiribil. Li oshib li karu ki ushman saruchichoj. Li nashkut chiku li shalal chirish di Jesucristo. Li shben ha'anak li santil musiqeh. Nashkut chiku li shalal li shka ba'an li karu ki ushman nak li Jesus kishku li kubiha. Ut li rosh ha'anak ki oye li shkikel li Jesus chirukruz. Eb li oshib ba'in khuntak ete li shalaleb. Lao nakapa bishyalal cholbambil shpaneb likwin. Abanan li cholbambil shpan li Dios ashal kwichik nim shkwankil chiru haan. Uli Dios ki cholob shyalal nak li Jesus haan li ralal. Li anina pabanre li ralal li Dios haan ashnaw tsakal shyalal. Aut lingana pabanre li Dios nashke li Dios chok aktikti. Shpanakinka nashpa bishyalal li ki cholob li Dios nak kishke re li Jesus laat li kwalal chan. Utan ha'in dinash olob shalal nak li Dios kishkeke li kyuam chekunelik. Uli kyuam ha'in nataman rikin li ralal. Kyalak anit na pabanre li ralal li Dios aan kwans kyuam chekunelik. Uli ani inga na pabanre li ralal li Dios magal ish kyuam chekunelik. Shintziba in chok ere laesh li nikesh pabanre li ralal li Dios. Renak laesh tenao nak kwan e kyuam chekunelik. Uta ha'in Likaw kwi kachol chirish di Dios. Nakanaw naklikak reru nakatsama re. Kwi nakatsama ko narak li Dios ha nako rabi. Ut nakanaw nakli Dios nako rabi. Nak nako tihok. Rikinain nakanaw nak nashkeke likaru nakatsama chiru. Kwi lao nakil khunak likherman chimakop. Ut narush kwi ba li shmak. Cho tihok chirish renak takuyek shmak shban di Dios. Utakwan rikin di Dios toh chirish li shkamik. Abanan kwan li mak ingan nashkuy li Dios. Mak a rahbali tihok chirish. Li anikyo chibanung kre li mak ash kuibal. Kyanak li mausilal haan mak. Abanan li Dios nashnaw barkwan li mak. Narush kuibal ut barkwan li ing a. Nakanaw nak li anina pawan re li Dios. Inga chikyok chimakop. Shbanak li rala li Dios na ilok re. Ulaqtsa magachish kwankil sa shbeneb lakpabanel. utnakanaw naklaor alash kaholi Dios. Abanan di hunchol chik, limahine ke pabanre di Dios. Ebaan kwanke rubesh kwanki lachza. Ulaon nakanaw nakliralali Dios, kikulun saruchichoj. Kishke kanalep. Resh nabal barkwan li tzakal Dios. Ut hunaho chikrikin li tzakal Dios. Shbanak shkapab di Jesucristo liralali Dios. Hali na keoke li kyoam chihunelik. Eshin erma, melo oni chikli hanalil Dios. Iban bil rikin wak eh. Hokan tashak.
4: Dishkap hu likitziba li San Juan.
3: Laina kamol becha ku salapaban at hermana ninciba kakwikin lati sikpila kushba ni Dios. Ut ninciba kakwikin e blakulala kakol kyanak lain neke shinra. Mukukah takwi lain ninrawa kere neke shaye akbang kwish bane chishkunilip neke ishnaw lishyalal. Neke shkara shpanak hunak likapabal ulis jala laan taakwan kikin chikunelig. At asak ni Rusila li Rustan uli tuktukila li nashke li Diyos sa kwabeh. Uli Jesu Cristo, yalalbeh chikwan kherikin sa jala utrikin raok. Aho nak nasaw sa inchol, chiribalep lakwalan lak ahol nak kwankep sa jala. Ho ka indi kataklanggish ban li Diyos sa kwabeh. Utanak kwanin sa ama chaku nak chikarak tashakib chikiwilkib. Dikchakrab hain, makuak ta. Abanan kebil chaqe chalen chaq sashtik lahik li qapabal kwi naqaraqib chiqi bilqib naqapab li qachakra binkil shpan di Dios chalen chaq sashtik lahik di Dios kishkiqe naqtento taqaraqib chiqi bilqib nimnum si kuchik sashik li nalib hain shpan aqnabalib lah tsalonel akbalaq kwankeb saru chichoj ebli kwin qain inkanin kish cholob li shjalal naqli Jesucristo ki tsakhwalo utsakal kwin na kikulun saru chichoj Ebli kuin kain balak eb, utsik ni keri di Jesu Krist. Chekia kretal chiribil eri, rena kinka, takanak chimaka rakbal lek angel chiru di Dios. Takalak ban reru, shkak kumunki lek angel tekul rikin di Dios. Kuyani hunak nashkeh sakob li kisholob li Jesu Kristo, li hunaan maka li Dios rikin. Abanan kuin akapab li karu kisholob li Jesu Kristo, li Dios akwabeh kwan kikin. Utkwan akwi kikin li Jesu Kristo li kaholbeh. Kuina ulak hona kherikin, utnikenaw na halan li chodis olobankil cheru, chiru tikis olob li Jesu Kristo, mek ul salero choch, chimukote jere nak li Dios chosob desin re. Shbanak li anin ay sama chiru li Dios nak tarosob desia blah bala, han ta atzakon kikin di shkibal rurish kanghele. Kwan rachik na bal tinkere, abanan inga nakwah tibankil salihua in. Lain na kwah shikerikin, renak towatinak, utaqish sayil kachol chikilqib. Nikesh taklash sayil achol, heb likralash kachol achakna, lisikbirush bandi Dios, hokkan tashak.
1: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 89.1.